0: 比方说三十岁的休假，
1: 对，
0: 很费感。现在相信都已经做不了债，自己的房都想水不了债，在规划之下，看吧，看好，看好，看好，看好，就是让他一起工作，互相爱自己。爱像怎么用？爱像怎么用？あなただけを死ぬほどに。
2: 爱ちゃったのよ。爱ちゃったのよ。寝ても覚めても、ただあなただけ。生きているのが辛くなるような長い夜。こんな気持ちは。誰も分かってくれない。愛しちゃったのよ。
3: 愛しちゃったのよ。
2: あなただけを命

0: は日本愛知県から来ました中島美子です。あなたが聞いているのはあなたの地方放送局 FM88.7 です。ご遠征日本放電台 FM.8.4
1: 九州为世界新高挂地标的建筑，对外观加建筑结构，会让看出伊复杂的程度，而且内部拢无鸟巢甲特色，除了艺术表演之外，建筑本身也真富观赏价值。这就是台中大剧院，这当中是半夜上节，你所收听是飞鸿广播电台 FM88.7。

0: 埼玉県から来ました秋元奈緒です。あなたが聞いているのは花園放送局 FM88.7 これはニコンプー電台 FM88.9
1: 五一后娱乐八方站是播到 V 六播到顶，将来一个三元正名，有教员、正员，阿个霸员，你个的细分蛮真多条。这当天是后下四点，一收时间是 FM 88.7，欢迎广播电台。

0: 好听小说强光我的弟兄要来介绍这首歌曲叫做
1: 阿弥陀佛
0: 何中无情他当时黄丽丽呢一家欢迎请这修好修好这首歌曲那这当中就来共同演绎的这首歌曲了请了
1: 心が忘れたあの人も
0: 我で心さと意見が放出来や
1: 絆の多さを覚えている
0: 但是我查到有跟他还阁记着伊的重量
1: 若い時でも一度はくら
0: 当年旅馆依然我查到有送的金牌
1: タバコぶつかりと溶かしてた
0: 一家分透明
1: ゆっくり更新ゆっくり更新
0: 万分给予各种漂亮给予万分给予各种幸福
1: ゆっくり向かって今は更新
0: 万分漂亮高洁如今在那我漂亮的
1: 雨雨降れてもっと降れ
0: ほわほわローバーローバー掃除ローバ
1: ー私の一歩連れてこい。
0: ほわほわ、ロバロバ、ソリロバ。
1: 雨雨、晴れ晴れ、もっと晴れ。
0: ほわほわ、ロバロバ、ソリロバ。
1: 私の一歩連れてこい。
0: ロカタワン、数量の一歩来一句。
1: 一人で覚えた食べ物。
0: 他的偶然や大瓶秀才。
1: 我待てた、課長が負けたくて。
0: 你在我身上。我不忙想好要吃一次这味的好歹
1: 好きな家庭の手頃を合わせやめてもらう私
0: 我用往做陪伴看着被准备收啊
1: 嫌い会いたい嫌い会いたい
0: 偷压一个想要看到你偷压一个想要看到你
1: 我们说了妈妈一直も会いたい
0: 尤其是老婆天生一直都想要看到你
1: 雨雨晴れ晴れもっと晴れ
0: ほわほわロバロバ掃除ロバ
1: 私の意図一歩連れてこい
0: ロダーを把我修炼的意化来无尽
1: 雨雨晴れ晴れもっと晴れ
0: ほわほわロバロバ掃除ロバ
1: 私の意図連れてこい
0: ロダーを把我修炼的意化来无尽
1: 雨雨晴れ晴れもっと晴れ
0: ほわほわロバロバソリロバ
1: 私の妹を連れてこい
0: ロカタワシュリアメイトワライウジン
1: 雨雨晴れ晴れもっと晴れ
0: ほわほわロバロバソリロバ
1: 私の妹を連れてこい
0: ロカタワシュリアメイトワライウジンわぁ这样写呢重复不重复我还要修理的哈，所以咱就这样说了。我来欣赏这黄丽玲所唱的这首歌曲《小河》，小河。

开开心不要动摇的意义呀，轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻